0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Audah pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan izinnya jua kita dapat bersama lagi menerusi rancangan Irsyad Hukum. Untuk rancangan kali ini, kita akan membincangkan mengenai tajuk Perihal Harim. Bersama kita untuk membincangkan tajuk tersebut ialah Yang Mulia Ustaz Haji Azimin bin Haji Ibrahim, Penolong Ketua Urusdia Fatwa di Jabatan Mufti Kerajaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tajuk kita ni hari ini ialah Perihal Harim. Sebagai mukadimah, bolehkah Ustaz jelaskan mengenai tajuk kita ni hari ini? Silakan Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saudara pengurusi. Ada pendengar yang saya muliakan. Harim dari sudut bahasa ialah sesuatu yang haram diganggu dan diceroboh. Dari sudut istilah pula ialah hak-hak sesuatu yang terdapat di sekitar atau sekelilingnya. Para ulama Syafi'i memberikan definisi harim sebagai apa-apa yang sangat diperlukan bagi kesempurnaan manfaat sesuatu, walaupun sesuatu itu dapat dimanfaatkan tanpa harim. Harim bermaksud juga sebagai kawasan atau tempat yang dihajatkan oleh orang ramai untuk kesempurnaan

0: penggunaan sesuatu tempat. Adapun sebab dinamakan harim karena haram mengganggu tempat harim dengan apa jua gangguan atau pencerobohan. Menurut kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah disebutkan bahawa di antara makna harim termasuklah kawasan atau halaman seperti halaman rumah atau kawasan masjid. Menurut Kamus Dewan pula, perkataan kawasan sama maksudnya dengan pertama, perkarangan, halaman, kedua, tempat terbuka atau lapangan, lingkungan, kawasan, sesuatu. Jadi, saudara pengurusi,
1: ya,
0: harim itu berarti tempat atau kawasan yang dekat yang lazim digunakan oleh orang. Seperti jalan, parit, lorong, jambatan, tempat orang menunggu atau tempat perhentian dan sebagainya. Iaitu ketika hendak menggunakan sesuatu kawasan yang dibangunkan seperti masjid, kubur, rumah, sungai dan lain-lain. Wallahu a'lam.
1: Apa yang Ustaz jelaskan tadi bahwa harim itu berarti tempat atau kawasan yang dekat yang lazim digunakan oleh orang, Ustaz, ah?
0: Ya.
1: Contohnya seperti jalan, parit, lorong, jambatan, tempat orang menunggu atau tempat perhentian, ah, dan sebagainya. Jadinya, Ustaz, untuk kawasan atau tempat itu dikategorikan sebagai harim, adakah terdapat spesifikasi khusus? Contohnya seperti saiz atau keluasan harim itu, Ustaz.
0: Terima kasih, saudara pengurusi. Alhamdulillah, adapun kadar keluasan harim itu tidak terhad, ah, dan ianya tertakluk kepada adat kebiasaan penggunaannya. Menurut Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah disebutkan bahawa kadar keluasan harim itu berbeza-beza sesuai dengan berbezanya apa-apa yang berkaitan dengan harim. Maka dalam memperuntukkan kawasan harim, yang perlu diambil kira ialah adanya kemudahan dan keselesaan orang ramai semasa mempergunakannya, sama ada untuk jangka pendek atau jangka panjang seperti jalan masuk, parit, longkang, tempat perhentian, tanah simpanan, perluasan di masa akan datang dan lain-lain. Adalah bertepatan, harim yang lazimnya didapati di negara ini telah pun dipagar. Maka kawasan di luarnya itu sama ada dikatakan harim atau sebaliknya, tertakluk kepada keperluan sesuai dengan maksud harim seperti yang disebutkan di atas tadi. Harim ialah apa-apa yang sangat diperlukan bagi kesempurnaan manfaat sesuatu walaupun sesuatu itu dapat dimanfaatkan tanpa harim. Wallahu a'lam.
1: Alhamdulillah. Jadi sekarang jelas, ah, dengan apa yang dikategorikan dengan maksud harim ini. Persoalannya sekarang, Ustaz, apakah ada terdapat hukum syarak yang berhubung kait dengan perkara-perkara harim ini, Ustaz? Silakan.
0: Mengenai hukum yang berkaitan dengan harim, saudara pengusi, ya, menurut Ibnu Hajar dalam kitabnya At-Tuhfah bahawa tidak sah memiliki dengan menghidupkan, yaitu ihya akan harim bagi sesuatu tempat yang telah dibangunkan. Harim bagi sesuatu yang dibangunkan, yaitu diimarahkan itu ialah kawasan dan tempat yang dihajatkan padanya oleh orang ramai bagi kesempurnaan menggunakan sesuatu yang telah diimarahkan, sekalipun dapat digunakan manfaat itu dengan tiada payah menggunakan harimnya. Sebagai contoh, ha, saudara pengusia, harim masjid. Dalam kitab At-Tuhfah menyebutkan bahawa hukum halaman atau kawasan masjid sama seperti halaman rumah. Imam An-Nawawi berkata di dalam kitab Raudhah At-Talibin, segolongan ulama termasuk Ibnu Khaj menganggap halaman rumah itu sebagai harimnya. Merujuk kepada kedudukan bangunan masjid di negara Brunei Darussalam, pada umumnya ia mempunyai halaman atau kawasan, dan kawasan ini dianggap sebagai harimnya. Pada lazimnya pula, harim iaitu kawasan masjid telah pun dipagar. Adapun kawasan atau tanah yang bersempadan dengan masjid, jika ia membawa maslahat dan kesempurnaan kepada orang ramai khususnya jemaah masjid pada masa menggunakan masjid dan ia belum dimiliki oleh orang lain, ia masih harim masjid, ah, saudara pengurus, ya. Lebih-lebih lagi jika kawasan di luar pagar itu umpamanya disimpan khas bagi tujuan yang berkaitan

Selawat juga boleh menaikkan semangat dan keazaman dalam diri. Alunan nasyid pernah digunakan bagi menaikkan semangat para muslimin semasa mereka berusaha keras menggali parit dalam peperangan Khandaq. Amalkan selawat ini bagi memberikan kekuatan dan kesungguhan kita dalam